0: 最近
1: かじったおりんごの味のするガムを捨てる道はだ
0: 花
1: 夏に咲く鮮やかな褐色で見事に自分に自信があるとアピールしてくる元気な色合いをしている。確かに元気な色合いをしている。まっすぐなその瞳は真実を眺める力を秘めた力強い瞬きを時折見せてくれる。光輝くその大地の上にある大木よ、その瞳に失うことなく永遠に光ることを願う。昨日のサンドウィッチの味、僕の脳は鮮明に記憶している。昨日のサンドウィッチの味、昨日のサンドウィッチの味。雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

目玉が飛び出るようなその力強い声で泣けばいいし笑えばいい。遠く飛び立つ無数の種は風を仲間にして前進する。ほら前進する。後退を恐れることなく進む道には雨など降らず、大きく歩み寄る影は後ずさりしながら君を笑う。天空の城があるのならば青い空の向こうだ。天空の城があるのならばきっと青い空の向こう側だ。

雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

ゼロ七六に向かって時々出発した。二ゼロ七六や全ての乗客の目的はただ一つ、なくした記憶を見つけるため。なぜなら二ゼロ七六では何も変わらないから。それが本当か誰も知らない。だって今まで誰もあそこから帰ってきた。

誰かが2046から出ようとしたらどれぐらいの時間がかかるんだ。簡単に出ていける者もいる。でも人によってはかなりの時間がかかる。もうどれぐらいこの列車に乗っているのか忘れてしまった。すごく寂しくなってきた。